0: Het boek. Doe haar een deel af Guus Himmelsrijke. O, han elskrij. Zo meer. O, engelen jubelen je dag. Voor de duw. Haar accepteert Jezus Christus. Som den far. Din frelse. O, din Gud. O, dat haar meer jaren aan me verleid min den. En du haar samen met felles broer en zuster in samen tro. Du, de, lees de Bibelen, min ven. Du må ha det trenger Bibel, du må lese Bibelen og meditere Guds ord. Så vil jeg gjerne anbefale deg at du i en menighet som forsyner Guds ord. Det trenger du. Du trenger den fellesskapet. Og jeg ber for deg at Gud skal hjelpe deg videre. For sin ære. Amen. Kjære venn, bror og søster, igjen. Mitt navn Mathilda Jossen. Og jeg vil gjerne takke deg for at du hører Guds ord for din sjel. Med ditt liv blir fylt med Guds ord. Du som kjenner Kalle i dag, som har tatt den avgjørelsen, og inviterer Jesus Kristus i ditt liv, gratulerer. Du kommer aldri til å ta den. Du kommer aldri til å velge og angre på den valget du har tatt. Du har tatt en valg, en viktigste valget i ditt liv enn noen gang du kommer til å ta. Og jeg ber for deg at det Du skal bli stående fast i Jesus Kristus. Han skal dra nær til deg, og du skal dra nær til ham. I Jesu navn. Amen. Og med dette her, min venn, skal jeg be for deg at Herre velsignede deg være deg. Herre la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre lufte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life